noastră cu esințelii, santifițetul nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in seno et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.